0: sur le 88.6 et en DAB+.
1: ואז, בכל המועדונים, היו מנגנים את הטראקים האלה. את ההאוס, את הטכנו, את הטראנס. מבינה? יופי.